0: ああ、メールありがとうございます。一応、炭酸の特集また直してね、また家電所長にやるので、これはちょっと。
1: Gracias.